0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Tobias Sten og hånd i hånd, skulle til å si, det er ikke akkurat sånn vi sitter her i studio, men vi sitter side ved side, side om side. Det er en serie på NRK. Nå skal jeg ta meg sammen. Hjertelig velkommen, Amalie Stuve, Sindre Reinholdt og Linnea Myhre.
1: Tusen takk.
0: Takk for at dere her. To er fargekoordinert, Linnea og Amalie, i henholdsvis vinrød genser i dag, mens Sindre og jeg, vi er lørdagsrådet team.
2: Ja,
0: det er en annen sesong, hvor vi skal dele opp programledere og rådgivere i team, og så er vi mot hverandre. Jeg ser på deg, Dr. Jones. Ja. De har gjort det med Mesternes Mester. Vi kan tenke litt på det. Amalie, hvordan har du det?
3: Veldig bra.
0: Ja, ok. Det er bare noe folk svarer. Utyp det.
3: Nei, jeg har det veldig bra. Jeg har hatt en kjempefin uke.
0: Ja.
3: Jeg har begynt å stå opp litt tidligere denne uka her. Prøvd ut det.
0: Ja. Som også litt inspirert av Linnea og Level og...
3: Ja.
0: Ja.
4: Hvor tid du da?
0: Oi!
3: Men, kom igjen da.
4: Nå konkurrerer
3: vi. Det gjør du for meg her. Nei, halv åtte da.
0: Ok.
2: Bra, da.
0: For når du stod opp før, åtte? Eller?
3: Halv ni.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Prøvde å skrive litt, liksom få unnagjort de ting på morgenen og sånn, før liksom møter og sånn begynner.
0: Ja.
3: Har skrevet veldig dårlige ting, men okay. Jeg har skrevet.
0: Ja.
3: Så forhåpentligvis med tida så skriver jeg bra ting også på morgenen.
0: Dette høres ut som reels fra Instagram.
3: Nei, det er ikke det.
0: Nei, okay.
3: Jeg er veldig imot å styre livet sitt etter sånne trender og reels. Så jeg er veldig anti-trend.
0: Ok.
2: Ja. Men du ligger ikke å scrolle på morgenen?
3: Ja, men herregud, alle ødelegger for meg.
0: Man kan ikke bare svare, vi må grave dypt. Ok, så du scrolles litt på morgenen, skjønner.
3: Bittelitt, men ikke mye.
0: Nei, du har selvdisciplin da. Ja. Men da er du ikke på reels og sånn, for det er du imot.
3: Ja, men jeg er det litt, men jeg er veldig opptatt av å ikke følge, og ikke leve etter reels. Ja,
2: du har ikke begynt å stå på halv åtte på grunn av reels.
3: Nei, jeg har jo en spalte i desken hvor jeg raser mot trender, som heter Trendwatch, hvor vi tar opp hva som er trendy, og så sier vi hvorfor det er dårlig at det er trendy, og hvorfor det ikke er egentlig en ekte trend.
0: Men kan jeg spørre deg om noe? For jeg kan være litt sånn, hvis noe trender, da vil jeg sitte på gjerdet, for det orker jeg ikke. Men jeg kan komme litt etter.
3: Ja.
0: Er du lik?
3: Ja, men det er jo det som er synd, at sånn trendbegreper i sosiale medier, sånn, etter hvert bare fester seg, så blir det bare en del av språket vårt. Det liker ikke jeg, sånn sidequest for eksempel.
0: Ja.
3: Det er jo bare å ha hobber.
2: Ja.
3: Men hvorfor skal vi kalle det sidequest? Jeg blir skikkelig irritert av det.
0: Ja.
3: Det er min egen generasjon. Vi driver og finner... Jeg blir jo dårlig av å prate om det. Vi driver og finner på ord for ting som eksisterer fra før. Da.
0: Hva synes du om ordet tikk, da?
3: Nei, ikke tikk. Mener jeg. Jeg mente ikke.
4: Nå er du bakpå, Silje. Dette er to år for sent.
0: Hva da, ikke? Altså.
4: Ja,
0: men
4: å være negativ til ordet ikk, det har vi diskutert før.
3: Men det er synd at det nå faktisk er noe man bare bruker.
0: Ja, det er
3: helt ukritisk, i stedet for å bare bruke det norske språket.
0: Ja, for det var mitt poeng. Det kom jo for to år siden,
4: men det har blitt.
0: Ja,
3: det er det jeg hater.
0: Ja.
2: Altså det er sånne type trender du sitter på gjerdet på. For jeg tenkte sånn, hvis det er hvis det er sovetrender for eksempel, og mange hiver seg på, så er det jo bare en fin måte å la de teste det først, og så plukke det som er best.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Er det det du driver med?
2: Jeg driver ikke med det.
0: Nei.
2: Men litt på det, fordi kjæresten min, hun skal ut og reise nå til Taiwan, så hun har funnet ut at hun skal begynne å snu døgnet. Og driver nå og legger seg veldig tidlig, og står opp.
0: Når skal hun reise dit?
2: På mandag.
0: Ja,
2: og på jobb da, så hun skal jobbe veldig intenst da hun kommer frem. Og så har hun litt lyst, hun har blitt så glad i denne nye døgnrytmen sin da, som er fra 10 til 6.
0: Skal Annika Momrak være med på ville fristelser?
2: Hun skal være med på ville fristelser. Hun sammen med Nate.
0: Kanelboll inn i skogen. Jeg må motstå det.
2: Nei, men det som jeg har registrert da, for hun har blitt så glad i de to timene hun får for seg selv foran liksom sånn lyslampe og sånne ting. Men når jeg kommer ut...
0: To timer alene foran lyslappet?
2: Ja, for da står jeg opp klokka åtte da, som er liksom, jeg er 12-8. Jeg synes det er veldig sånn fint tall å forholde seg til.
0: Det er fint.
2: Men da sitter hun og så er hun sånn, tenk at jeg har vært våken i to timer før deg. Så sitter hun der med telefonen sin og scroller på et eller annet. Da tenker jeg, vet du hva? Jeg blir ikke sjalu, jeg kjenner ikke på det i det hele tatt.
0: Nei.
2: Men jeg er litt sånn, jeg er litt ensomt de to siste timene på kvelden. Da blir jeg sånn, hva skal jeg gjøre nå da? Skal jeg sitte og se en serie alene? Det kan jeg jo gjøre.
0: Ja.
2: Jeg leser en bok. Det kan jeg også gjøre. Men jeg ender jo opp med å scrolle, og så jeg føler vi har mistet 4 timer i forholdet vårt.
0: Ja.
3: Hvor dere bare bruker det på å scrolle hver for dere i ensomhet.
2: Helt riktig. Så det er kjedelig.
0: Er det noe romantisk med å lage en slags parmappe? Så at den andre kan, da kan hun stå opp og se hva har Sindre lagt i parmappa.
2: Ja.
0: Den var ikke dum.
2: Det faktisk ikke dumt. Dette er det beste reelsen jeg hadde. Kos deg med det i kveld.
0: Ikke sant?
2: Ja, ja.
4: Men det jo veldig koselig da, å våkne på morgenen og se hva den andre har drevet med på kveldstid. Eller hvor alle de reelsene du har fått, liksom. Og jeg står opp, altså jeg står opp 5 timer før Emily. Så han har jo fått, jeg har jo stått og jobbet og sendt over alt, og kan du fikse det og ditt og datt. Så han får jo en flom av informasjon når han satt opp på dutt på morgenen.
0: Og grusomt, for han, det er fælt å komme til sånn ferdig tygd, for du har jobbet.
4: Jo, men han er flink, han leser bok i den første kvarteret før, så liksom, han går ikke rett inn på mobilen og blir overloadet, så Nei. Han vet, at, liksom, vet hvor han skal begynne.
3: Ja. Men han får ikke morsomme reels her for handlelister, liksom.
4: Begge deler.
2: Ja. Så lurer jeg på, er feeden annerledes på kvelden enn den er på morgenen? Er det sånn at du plutselig, liksom, hvis du da sender kveldsreels, er de for lite liksom, kuratert til et morgenfjes, eller... Ja. Jeg vet ikke, men jeg bare spør.
0: Men er ikke kveldsfjes og morgenfjes noe litt samme? Altså i en sånn egen, litt sånn smal, man litt smalere øyne i begge moduser?
2: Ja, altså det funker begge deler.
0: Kanskje det er den nye romantikken, er å ha sånn, Nei. Det er litt trist da, å ha sånn parm.
2: Jeg tror, ja, jeg har satt med fot, jeg har faktisk møtt, jeg har sagt til Annika at når hun kommer hjem da, fra den jobbreisen, så kan jeg bli med på å endre døgnet mitt litt, så vi kan møtes på 11-7.
4: Ja,
0: det er fint.
2: Ja.
0: Mm. Det er koselig at dere er såpass nyforelsket at du får kjærlighetssorg fordi hun legger seg et par timer.
2: Nei.
0: Jo, det var det du sa.
2: Jeg leste bok i går, altså.
0: Jo.
2: Det var ikke så lenge som jeg kunne gjort.
0: Mm. Hvilken bok leste du?
2: Jeg leser en langrennsbok. Nei, det var ikke det. Nei, jeg gjør ikke det. Men kjæresten til Linnea har gitt ut en langrennsbok, så det var veldig kult hvis jeg leste den. Men jeg leser... The Old Man and the Sea av Ernest Hemingway.
0: Ja, oi, så gikk for en klassiker.
2: Ja, ja, men den er 150 sider. Så jeg...
0: Og dette gjør du på egen hånd? Det er ikke noe leseklubbens boktober?
2: Nei, det er ikke det, altså. Men jeg har lyst til å hive meg på å lese Linnea sin bok, altså.
4: Seriøst?
2: Ja, jeg tenkte det.
4: As a man? Nei, det er imponerende.
0: Apropos boktober, da. Ja. La oss ta det.
4: Ja.
0: Er det for sent å verve seg?
4: Nei. Vi skal lese hele oktober. Jeg har valgt Verity av Colleen Hoover.
0: Ja.
4: Som er jo omtalt som en erotisk thriller, eller psykologisk thriller egentlig da, men med litt sånn sexscener som nordmenn er jo veldig redde for. Så da blir det jo det som blir fokuset. Og den kommer jo på kino nå, denne helga, tror jeg.
0: Mm.
4: Også filmatiseringen av den, fikk terningkast 2 i VG. og den boka også er jo, det er ikke min vanlige sjanger, kan man jo si.
2: Nei, jeg innså det kanskje at jeg var litt rask på å si at jeg skulle lese den.
4: Jo, men det som er at dem som begynner å lese den, eller veldig mange av dem, leser den rask fordi det er en page-turner, og det var også grunnen til at jeg valgte den, for jeg tenkte sånn, nå skal jeg utfordre meg selv.
0: Ja.
4: Og så... Angrer man jo.
0: Men er den...
2: Er ikke det beste innsalget, fortsatt.
0: Er den hyllet, eller hvorfor har du...
4: Nei, den er en bestseller, så dette her er
0: fra,
4: noe som... Fra 2018, tror jeg.
0: Oh, ja.
4: Det er jo veldig, veldig mange som leser det, og jeg har aldri forstått det, men det er på samme måte som jeg ikke forstår Jon Nesbø, liksom. Mm.
3: Men Colleen Hoover, hun er veldig sånn jente, altså...
4: Ja, det er hun som også skrevet It Ends With Us, og så videre, sånn at det er jo liksom litt sånn guilty pleasure-litteratur, men... For meg så eller føles det sånn, men for mange andre så er jo dette bare helt sånn, ja, det, hva er galt med denne typen litteratur, så jeg skal ikke liksom sitte her og heve meg over det.
0: Nei.
4: Men det er bare litt annerledes, og så så jeg jobber litt.
2: Mm.
4: Men det har vi godt av.
2: Ja.
0: Alle bestilte den boka nå.
4: Nei, men det er noe om å være med på hypen.
2: Ja.
4: Og forstå og sette seg inn i, for det er en ting mange, er å da. Sitte Hæ?
0: Ikke du da. Du liker ikke å være med på hypen.
4: Nei, men ofte, kanskje ikke Colleen Hoover-hypen. Forstå det.
0: Mm.
4: Jeg har ikke lyst til å bare sitte på min egen høye hest og fordømme ting jeg ikke har lest.
0: Nei.
4: Du må kunne ha satt det inn i det for å kunne mene noe om det, og det gjør jeg nå.
0: Ja.
3: Men jeg er med på hypen, for jeg driver og leser Yesteryear, som også er sånn kjempe jente.
4: Den har
3: jeg
4: også lest. Hva synes du?
3: Jeg synes den har... Vil dere
0: først si hva den handler om? Det er jo denne hype-boka med sånn...
4: Tradwife.
3: Ja, hvor en Tradwife-influencer våkner på 1800-tallet og plutselig lever det livet hun har proklamert at alle skal holde på med. Da.
0: Ja.
3: Jeg synes det er en del gode refleksjoner om kvinnerollen i 2026.
0: Ja.
3: Og så er den jo... Det er jo litt kiosklitteratur det også. Det er jo litt sånn...
0: Men, skal man ikke ha litt kiosko?
3: Jo da. Men kan jeg bare da anbefale en bok som er helt nydelig? Agnes Norvik, hun er 24 år gammel og har nettopp gitt ut sin første bok, og den er helt nydelig, heter Kyssemerke. Dere må lese den, den er så fin.
0: Oi. Ja. Kyssemerke.
3: Ja.
2: Ikke sugemerke?
3: Nei. Ikke i det hele tatt. Det handler om en jente som mistet mamma sin til kreft.
2: Ja, ok.
3: Absolutt ikke.
2: Ja, sorry, trekker
0: jeg
2: ut tilbake.
0: Nei, for jeg fikk også sånn sugemerke.
2: Det var den bilde jeg fikk.
0: Ja, nei, ok. Ja, men bra anbefaling.
3: Ja.
0: Vi kan ta denne runden som vi alltid tar med sivil status og alder, i tillegg til et spørsmål som gjør oss litt bedre kjent med dere, sånn at lytterne vet hvem de får råd fra. Linnea, kan ikke du begynne, og spørsmålet i dag, det har jeg fått ut av, jeg fikk verdens beste mail fra Louise, med en haug med spørsmål. Hva med disse spørsmålene til rådgiverne? Og jeg har valgt meg følgende spørsmål. Hvis du kunne våkne opp med en ny egenskap i morgen, hva skulle det vært? Å, oi, den er rett på! Bare si fly da, jeg sier fly, ja.
4: Ok, men skal jeg også si hvor gammel jeg er og så videre?
0: Ja, veldig gjerne.
4: 36 år, gift, et barn, og nei, egenskap. Nei, vet du hva, jeg skulle ønske at, det er kanskje ikke litt kjedelig, men det jeg ønsker meg mest i verden,
0: ja,
4: og som jeg har funnet ut at jeg ikke kan få, det er å være fleksibel.
2: For du trenger spagaten
4: sånn, ja, la oss gjøre det. Nei, hvis jeg har lagt en plan, så må det være sånn. Jeg kan tendere til å bli ganske rigid for at de skal ha det bra. Fordi altså, hvis jeg skal være fleksibel, så har jeg det ikke bra. Da er det et fullstendig kaos inni meg. Og jeg har prøvd så sinnssykt mye å liksom pushe meg ut, men jeg er miserabel på innsida hvis jeg ikke har kontroll. Men, og det er behagelig.
0: Men livet er jo noen brå svinger, altså for alle. Du kan jo planlegge og planlegge og planlegge, ja, men innimellom så er det sånn, da går det ikke som planlagt.
4: Nei, og da er jeg på jobb, og da koster det ganske mye energi av meg.
0: Ja.
4: Sånn at altså jeg skulle ønske at de taklet de situasjonene bedre. Jeg får det til, men det er bare da er jeg lei meg når det skjer. Så jeg hadde hatt det veldig mye bedre hvis jeg hadde vært mer fleksibel.
0: Da kom jeg med et innsmett, for at jeg, skal si hva jeg ønsker meg? Jeg ønsker meg egenskapen å planlegge. Ja. For jeg lever fra hånd til munn. Jeg klarer det ikke. Altså, sånn som du sitter, setter seg ned og går inn. Å, fytti katta, det verste jeg vet.
3: Men kan jeg spørre, Linnea, blir du ikke glad når folk avlyser planer da?
4: Jo,
3: ja,
4: for da har du jo ekstra fuck you time.
3: Ja.
4: Så det er ikke noe problem. Men hvis folk endrer på planen, da er det meltdown, ja.
3: Ja.
0: Men hvis jeg endrer, hvis vi skal ut og spise, og så har du sett for deg, og vi skal dit, og så sier jeg, nei, vet du hva, vi går dit i stedet. Er det også?
4: Ja, nei, da kan jeg begynne å grine. Det kan jeg. Jo, men for da har jeg vært inne og sett på menyen, og så har jeg sett for meg det, og så har jeg sett for meg lokale, og så har jeg liksom, jeg har en plan, og så skal vi dit etterpå, det er kort vei dit. Og da hvis du plutselig liksom, nei, det er veldig vanskelig for meg.
2: Men sånn som på egne ting da, sånn som under bryllup og store sånne ting, hvor ting ofte ikke alltid blir som det skal. Klarer du da å kose deg?
4: At, eller,
0: det blir sånn som
4: Linnea. Det blir sånn som det skal.
2: Ah, okay,
4: altså, vi fulgte til punkt og prikke timeplanen vår for hvordan ting skulle være. Og det, så, men jeg og Emil er jo ganske like der. Da. Han er mer fleksibel enn meg, men vi liker en god plan begge to.
0: Ja.
4: Og det gjør også at vi er en ganske god match. Da,
0: dette slutter aldri å fascinere meg. Sidre.
2: Ja, jeg er 31 år. Og jeg har kjæreste, og vært sammen snart 4 år faktisk.
4: Men du blir fortsatt lei deg når hun går og legger seg
2: før. Nei, jeg blir ikke lei meg.
4: Det var det du sa.
2: Jeg blir ikke lei meg, ok. Nei, og min egenskap, jeg tenkte litt på, det er ikke, hvis jeg kan velge alt, jeg tenkte sånn, fleksibel, det kunne jeg likt å være, og da tenkte jeg på sånn myk,
0: Og det er også gøy.
2: Det har vært kjekt å være litt mykere, for jeg har blitt litt sånn stivere med året. Men det er ikke sånn.
4: Du bare tøyer på.
2: Ja, jeg vet. Men det er dritkjedelig. Jeg synes det er dritkjedelig.
0: Vet du hva? Det tror jeg var lørdagsrådets første bro.
2: Tøybro. Men det er sikkert sånn mer sånn økonomisk teft eller noe sånt. Det er sånn dritkjedelig. Eller sånn, siden det er oss. Det er litt som tøying på en måte. Jeg synes begge delene er kjedelige, og jeg gidder ikke å liksom... Jeg vet at da hadde jeg bare brukt mer tid og energi på å liksom følge med og vite hvor jeg skal putte pengene mine og sånne ting, så kunne jeg hatt, altså sånn, ja.
0: Si ikke det, altså, det er vanskelig, pengegreiene, ja, det er ikke noe eksakt vitenskap, føles det som.
2: Godt poeng, ja. Men jeg, men, og det er litt det, sånn, men jeg har ikke noe dårlig økonomi, så det er ikke noe som plager meg i det hele tatt, mm. Men jeg føler på en måte, jeg ser ikke helt for meg når jeg skal liksom få den der sånn, å fy fader, nå kan jeg kjøpe det huset,
0: ja.
2: Det tror jeg kanskje liksom aldri vi får. Men det er det kanskje få i Oslo som gjør.
0: Ja. Det som er gøy med disse egenskapene, det er at på veien mot egenskap så får vi vite veldig mye om hva du er dårlig på. Så det er sånn, ja. Stiv, uøkonomisk, mm. Den er grei. Men hva velger du? Vil du bli myk eller økonomisk?
2: Ja, da blir myk.
0: Jeg, myk. Jeg liker det, hvis det er et herligere svar.
3: Du høres ut som en veldig her og nå type.
0: Hva med deg, Amalie?
3: Ja, jeg er 25,
0: ja.
3: Jeg har samboer. Vi har vært sammen i 6 år.
2: Slo meg.
3: Hva sa du?
2: Ja, du slo meg 2 år.
3: Ja.
0: Det er en konkurranse.
3: Og det hadde jo vært deilig å ha bendelorm, for eksempel.
0: Ja.
3: Bare kunne spise så mye jeg vil.
0: Ja, fy faen, det var deilig.
4: Nei, men altså, bendelorm.
3: Neida, jeg vet at det ikke er digg på ekte.
4: Jo, men er det sånn at du altså, faktisk spiser den maten du spiser på en måte? Sånn
3: at men da tror jeg at ormen vokser inni deg da.
4: Ja, det er sant.
0: Så jo mer du spiser, jo seire fødsel.
3: Men du kunne fått en ny bendelorm hver dag.
4: Ja,
3: så hadde du litt
2: det. Det er sikkert mulig å få til.
3: Ja.
2: Jeg kjenner en fyr på Grønland faktisk som ja, men står
4: det,
2: men
4: det er jo også bare kunne spise evig godteri og ja, liksom at det er, ja, det er jo faktisk.
0: Så er det jo noe med hvordan det føles så da.
3: Ja,
0: altså, sånn. Ja, da kan du spise hva du vil,
3: ja.
0: men er det en diet med Candy King? Vil man føle seg bra? Nei, jeg tenker mer sånn, liksom?
3: Ikke sant, når du spiser taco da, ja. Før så kunne jeg spise.
0: Ja,
3: da jeg var lite så spiste jeg bare uendelig med lefse. Jeg kunne måke på 5 lefse med fyr, liksom, på rad.
2: Bendelormen, den gjør ikke at du blir mett en gang. Den spiser deg rett fra liksom, strupehodet.
3: Dette var ikke så gjennomtenkt, så merker jeg nå. Nei, men nå har jeg liksom 2 lefser, og jeg fyller dem godt. Altså. Ja. Men jeg skulle gjerne hatt en tredje.
0: Ja, men litt for de også. Jeg er helt enig med deg. Det er så trist når måltidet er over.
3: Ja, det er det!
0: Når jeg er mett, så er det sånn, åh, nå, fader, ja. Og da var du ferdig da.
3: Og jeg blir veldig fort nostalgisk, så, ja. Sånn som her om dagen vi bytta ut en stol i stua, og jeg synes det er mye finere, sånn som det er nå, men jeg går og er litt trist. I noen dager, fordi jeg går og tenker på den gamle stolen.
0: Hvor er den nå?
3: Så ut på loftet, så jeg kan gå opp og titte på den når jeg savner den. Men sånn er jeg med måltid også, ved slutten av måltidet. Lei meg, ja. Jeg tenker på starten av måltidet. Da var bordet fullt, og alle var glade.
0: Det var så gøy da vi var sultne.
3: Ja!
2: Ja, jeg bytte, kan jeg bytte fra økonomi til noen sånn gummimann eller noe sånt, at jeg kan være sånn elastisk og strekke meg, for jeg følte at de hadde litt morsomme ting i en økonomi.
3: Og valgte du ikke å være myk da?
2: Jo, det var jo det.
3: Kanskje hukommelse? Kanskje
2: hukommelse.
4: Jo, men kan man slange mann? Husker han som satt seg inn i en boks sånn, så bare, det er ditt neste prosjekt.
2: Det er mitt neste prosjekt da.
0: Ja, men at det er litt morsommere enn bare å ta fingrene i bakken.
2: Ja,
0: sånn
2: gummitasjon ville det vært.
3: Ja.
2: Er ikke han som kan strekke hendene?
0: Nei, du blander med tegnefilmen The Incredibles, hvor hun morra, hun kan bli superlang. Sånn
2: mye. Sånn vil jeg som morra i The Incredibles. Ja.
0: Nei, dette var jo en herlig mix da. Linnea, som ønsker å bli kunne være spontan, og du som en gummimann, og du med bendelorm. Og jeg som kan fly og planlegge. Shit, jeg tok 2, men jeg er programleder, så jeg får det. Vi skal hjelpe Brura. Hun skal nemlig gifte seg, men har lyst til å gjøre det på en litt, ja, man kan si litt annen måte. Det har dere sikkert gode råd til, men vi tar musikk først. Her er Alex Warren og Fever Dream i Lørdagsrådet.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: I dag så er det Kevin som mener at en quiz, det må være minst to eller flere spørsmål. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Bakgrunnen at jeg hadde med en charterfeber Roger quiz, og jeg spurte hva sier han her?
2: Nei, jeg tenkte på å si om...
1: Det var ikke gyldig quiz. Det var ikke godkjent, dessverre.
3: Jeg mener at... Hvis du stiller et spørsmål, så er det bare et spørsmål. Du må ha flere spørsmål for at det skal bli en quiz. Andy er helt enig. Og du finner aldri quizbøker, for eksempel, som bare har en side med et spørsmål. Den har flere sider og flere spørsmål.
4: Men handler ikke det mer om at hvis du lager en quizbok, så er det vanlig at bøker har flere sider?
3: Mm. Kan ikke en bok bare ha en side da? Det går an at en bok har en side også.
1: Ja, da har vi lært det her inte.
4: Det er kanskje en sånn Arin-bok litt lettlest.
3: Kanskje det.
1: Anonym skriver, Arin, kan ikke du svare på dette quiz-spørsmålet ditt, som du mente ikke var et quiz-spørsmål da?
3: Ja, men hadde jeg sagt, vet du hva hovedstaden i Stockholm er, så er ikke det en quiz.
1: Ja, hva hovedstaden i Stockholm lurer Anonym på?
3: Det er Sverige, selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant, da henger vi med. Siv skriver at begrepet quiz, det defineres bredt som en form for konkurranse, test eller lek, der man svarer på spørsmål. Det finnes ingen faste regler som sier at en quiz må bestå av mange spørsmål. Det mitt poeng, egentlig. Det mer gameshow-elementet
3: her. Jeg sa ikke mange, jeg sa bare flere nett.
1: Ja, men, ja, ikke sant?
3: Men jeg, akkurat nå så vil jeg bare vite hva folket sier. Jeg kan ikke vi bare gå til den avstemmingen og finne ut av...
1: Ja, nå avgjøres det hvorvidt vi noen gang igjen skal ha sånne ettspørsmålskvisser. Mm. En quiz må ha minimum to spørsmål med 89% av stemmene. Ja, det må det.
3: Oh, yeah! Det. Oh, yeah!
1: Ja.
3: Ja,
1: ja, ja. Jeg noterer meg.
3: Tenkte meg det. Men må gjerne ta med flere enspørsmålere. Nei, men, er det et ord?
1: Nei, jeg kan ikke komme og si, hei, jeg har med et spørsmål til dere. Det Roger i charterfeber. Det, det kan jeg ikke.
3: Men det kan du jo si, jeg har med et spørsmål. Hva tror dere Roger sier?
4: Noen ganger har ikke massene alltid rett. Jeg føler i dag, folk har stilt seg bak nazisterne i sin tid. Ja. Det var et feiltrinn, og noen ganger så innser man det senere.
1: Og for ordens skyld, det Arin som nazisten der, Petter Morgen. Ja. Ok, notert. Ok, vi tar en ny mening opp til votering i morgen.

0: Dette er høydepunkter fra P3-morgen.
1: Vi må snakke om rotter. Jeg leste en sak på forskning.no, så jeg var litt spent på den. Hadde en god titel. Bare slik blir vi kvitt rottene, ifølge forsker.
2: Hva er den eneste metoden å gjøre det på?
1: Jo, forsker Heidi Sjursen Konestabo.
2: Ja.
1: Det var et langt navn og vanskelig for meg.
2: Ja.
1: Slakta da, sikkert.
2: Ja.
1: Men hun mener på at de tradisjonelle metodene for å ta livet av rotter er ikke helt heldige.
3: Hva er det?
1: Det er ofte at man setter ut enten felle, altså smekk, ferdig, knocka ut den rotta, eller gift. Men så påpeker flere at det er litt sånn inhumant det med den fella, og giften kan gjøre litt vondt for rottene.
2: Ja, det, og det er folk som blir dømt for å ha rottefeller som er veldig effektive, men som er veldig plagete.
1: Absolutt. Så det er liksom ikke helt heldig for dyrevelferden. Så vet du hva hun foreslår i stedet?
2: Spis de.
1: Ja, vi skal til mat. Sult de ut.
2: Nå, motsatt,
1: ja. Ja, fjern alt tilgjengelig matavfall. Sørg for at de ikke får tak i fuglemat. Pass på at det ikke er liksom, ja, tett søpplen så rottene ikke kommer seg inn. Og jeg synes det hørtes litt nådeløst ut, for hvis du er sånn, det inhumant med felle,
2: ja.
1: Sult de ut i stedet. Jeg synes det var litt grusomt det. Jeg fikk litt vondt av disse rottene.
2: Jeg må si meg enig, faktisk.
1: Ja.
2: Jeg synes det hørtes som en forferdelig løsning.
1: Men nå er ikke ferdig.
2: Nei.
1: Hun skriver, tett alle sprekker og åpninger i bygg rundt rør. Sørg for at infrastrukturen til rottene blir klinkumulig og kommer seg rundt.
2: Sperre de inne, ja. Ta fra de mat.
1: Ja!
2: Har du en sånn indre torturist som må prøve å få utløp for?
1: Jeg lurer på det, og så lurer jeg på om det er så jeg liksom grønnskåling, fordi jeg fra en plass hvor vi ikke har rotte. Mm. Jeg var voksen.
3: Du er jo fra Oslos mest utfordrende bydel nesten. Hva mener
1: ikke,
3: du? Fucker?
1: Jeg ikke fra der.
3: Nei, men du bor der.
1: Jeg bor der.
3: Hva mener du ikke har erfaring med rotter?
1: Hvis du kunne låte meg fullføre, for jeg skulle si at jeg var voksen første gang jeg så en vild rotte.
3: Å ja.
1: Jeg trodde rotter var kjæledyr.
3: Ja.
2: Jo, ja, men det var jeg også.
1: Du var en råtte.
2: Nei, jeg var
3: voksen.
2: Jeg var voksen da jeg så min første råtte. Sånn,
1: du var da.
2: Var, det, var de så store?
1: Ja.
3: Nei, men jeg synes, jeg er enig at det er litt dårlig gjort å sulte de og bure de inne. Men kan vi ikke bare ikke drepe de og bare la de...
1: Vi kan ikke la det bli rat attack. Råttefest. Jeg har sett hva de kan gjøre, jeg jævla.
3: Nei, men er det så mye råtte liksom? Er det så mye
1: råtte? Hvis du lar de gå løs, så er det da. Poenget er at jeg tenker kanskje det er bedre med disse fellene.
2: Ja.
1: For det er da smekk ferdig, dø.
3: Ja. Ja, men altså vi er i 2026, det finnes vel andre måter å knerte rotte på en...
2: Laser sight!
1: Vi tilbyr nå aktiv dødshjelp til alle rotter som ønsker.
3: Ja, for eksempel
2: da. Sveit, ja. Vi sender dem dit.
1: Vet du hva? Mye bedre. Så hvis jeg kan få lov å skrive en artikkel om det på forskning.no, aktiv dødshjelp til rotter, så er jeg blitt veldig fornøyd.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Hvordan det egentlig å dra til USA og bare elske fotball når de som arrangerer en forbannet drittorganisasjon? Det må jeg spørre Mimir om litt senere. Nå det hos oss nemlig. Mimir Kristiansson, god morgen!
3: God morgen!
4: God morgen. Du, i dag i Petremorgen så har vi snakket om det å ha et alter ego på fylla. Og du jo åpen om at du liker det å ta både en og to øl. Har du et alter ego på fylla, eller du gode gamle Mimir Kristiansson?
3: Jeg har et alter ego når jeg edru.
5: Og hva heter et alter ego? Det Mimir, eller?
3: Det edru Mimir. Nei, men jeg hadde en periode før dette, mange år siden, altså, så det var med når jeg var i studentkollektivaktig tiden av mitt liv, der jeg mente så mye gode livsforandrende ting til meg selv når jeg var full. Så måtte jeg ta de sammen mye mer og sånn. Og da drev jeg og ringte meg selv og la igjen beskjeder på telefonen. Oi. Der denne utrolig ravende drita fyller mye mer. Sa sånn, ja men faen da, ta litt mer initiativ. Så var det sånn utkjelling da. Og så var det en gang jeg hørte på en sånn veldig usammenhengende lang melding som var sånn, du må faen meg skjerpe deg og gjør mer av det du synes er gøy og sånn. Og så var det en melding til, og det var altså meg full, som hadde ringt meg selv opp og sagt, nei, bare tror jeg elsker.
2: Men det var jo faktisk koselig.
5: Ja, det var altså,
2: ja.
4: Hva tror du folk rundt, tror du de satt mest pris på edru Mimir, eller fylle Mimir?
3: Jeg tror de setter pris på edru Mimir, men det handler jo om du på en måte, altså jeg tror veldig mange folk, for å være helt ærlig, har lyst til å gå på fylle Mimir og Kristian sånn en gang. Og så tror jeg at det er de som må gjøre det flere ganger. Jeg synes det er kjekkere med edru Mimir. Ja.
2: Ja. Du nikker litt for hardt, Henning.
4: Jeg kunne gjerne ta en pils en dag, ja.
2: Men du kommer også inn her, Mimir, og slenger litt, ikke snikskryt i gang, det direkte skryt, øver altså til halvmaraton. Hvordan går det?
3: Ja, jeg skal springe halvmaraton i starten av november, og har nettopp vært gjennom en milepæl. I går så sprang jeg faktisk halvmaraton-distansen, og litt til også, 22 kilometer, så det var hardt, og jeg er litt... Jeg har også litt sånne klesutfordringer, for jeg pendler, så jeg har... Nå kommer snikskrytten, så jeg har ikke på mye nå til. Og det hadde ikke vært jogget i går heller, og dermed har jeg pådret et veldig stort gnagsår.
2: Oi, sant, ja.
5: Uffa meg.
3: På selve testiklene.
5: Uffa meg.
2: Som gøy, fordi hvis man sjekker telefonsvaret til Mimir nå, så det sånn, du flink til å springe, men husk truse. Mimir har sluppet bok, VM i fotballbok. Vi må snakke litt mer om den om et par sakser.

0: Oh, ja. Ja, jeg sa det,
1: jeg trodde de skulle være lei.
0: Nei, det skulle ikke det, nei.
1: Men det var vi kjemper for deg og meg.
0: Også veldig gøy å være veldig irritert på dieselbilister, og så lar de motorene gå. Det vil jeg kanskje unngå til da, hvis jeg vil spare penger.
2: Men, ja, okay. det er noe litt petekatastrofe og, ja. Og plumbo over det.
1: Det er ikke det verste KI-genererte jeg har hørt. Jeg fikk litt sånn Eurovision-vibes, jeg.
2: Ja, litt, ja.
1: Det er sånn, hvis bygda hadde meldt seg på Eurovision.
2: Skjønner du det? Ja, eller jeg ser på en sånn byfest i en liten bygd, skjønner du?
1: Ja, ja.
0: Var det nok til å få dere i gira?
1: Nei, ikke helt. Okay.
0: Hva med låt nummer to? Dette er da artisten Dieselbrøle featuring Van Heiland, Natteranger og Osehår. Låta heter Bare Svada.

0: Nei, uff.
1: Nei, jeg synes den var bedre, faktisk.
0: Ja, for her lurer jeg på om det en tante som har skrevet sånn konfirmasjonssangtekst. Og faktisk skrevet din tekst da,
1: jeg synes teksten bedre og sånn. Jeg er mer på gli med den her, men jeg har jo ikke dieselbilder, så det jo på en måte, ja.
2: Jeg skulle heller ønske han sa dette gokkan enn det gorkan.
0: Det er at flere skal med opp og si. Hva med siste her? Vi kjemper videre etter den.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.